0: saya boleh tahu. Ya, lah karsoga le pa Amanov ni jono le. Ya, wala hada kena dua ba.
1: Masuk kena dua gitu kan dua ba ya. Kena dua jadi ada mengatur ini lorang jumlahnya

cantik cantik woof, cantik cantik woof. Kelihatan baik tapi kelakuan woof. Cantik cantik woof, cantik cantik woof. Gaya lo menarik tapi kelakuan woof.